se tade we tade tade mo ti ko ni o ti ba le ka fi ko mo ti re ko re ko ta ba ta na wo si